0: Radio Maxi. Τρώει.
1: Τρώει να λιωψυχήτη.
2: Запарятливач, набригамце. Дружба стара не заніма ме. Дон слепо собом облику. Та вечір скупей був з тебой. Кер ноцой море біг се прав. Ко те прийдем іскат домов.